0: Алтынчы келин дейди, ошо булуттун үстүндө учуп, ошо ушул жандан беши толу айылынып деңе, бир кыл жыйлы кылсы деңе, ошо жан ашына кылсаңыз чокун пайыз болот деп. Ояка у булуттук беши булутту отурумунда мин кесем. Сай чукамамды ушул жанга.
1: Маң эгиш башына кылма дейди,
0: эчим. Ал сай
1: чек. Ой, анда эгиш болдуган болсо мен удду коянсан гапыр парландырып жоклук үтүмө, көп үчүдөн. Ошо бардашык бере алам деген кана ошо гапырып лам. Бүрттал мы калмайды, бүрттынык мы калмайды о булутту.
0: Бүрттал мы калмайды.
1: Коянсаң, экилен ам, жирон бир эге башлап апырайсың деп.
0: Мен сен тагылырга чыксаңыз мы булудган неме, анда коянсаң гапырсың даңа.
1: Мен сен чыксаңыз егип түгөп кетесиз мекен.
0: Алтын күмүш жолу раван деп мал. Акю, эй, ширели мучур жолдапты жумун.
1: Анда мен баалтыга машалла болсо эмне жолланама аа программабыздын бешинен жык машалла келген ашо бааланмай калган болсо кайтем бир кетимге жолланалачым ама учур көп болгач баз учурларына
0: эзметчен дейди навада шиннеге машина алдыга ишеңлар болсо өйдө толкачылаш шарайтыңлар болсо мен силерге мушу сап толклук тесланы тавсия кылмам башка ойлошмаңлар башка ойлошмаңлар мен силерге заады тавсия кылмам бир толкачылып алсаңлар үрүмчүдөн корулук багыл болуду деп өз Тесла айдай демес ме, Әзіметчан?
1: Айдай да.
0: Ә, шоңан дума Тесланы тәвсе яқыған бір іш ба, жұмы? Мау, 2014-ніке сәліңіне Тұрсынжан ұстам, яны қайты әвәтті, сіз 15 мыңға бағалдыңыз, әмді бұны бұ 100 мыңға талыш өтіміз дейді. Онда ол декен жұмы? Қада қайты бір бағалаш имкан еті боламды әвәт әвәт қай Тұрсынжан ұстам,
1: ә? 2021-ніке арбалин сутонке. Bu maşinin neçbi atrapı da buldu o dedi. 21'ninki arbalin sultan. Bunun hazır bir tosuncağın yolla koyayla bir bağla pesun. Açta kılayla. Bana.
0: 2025 9. ayındaki Çağın M60. Müşu kanç bulla atrapı da bulla dedi. Bunu mu evet evet duk bana. Anın onun dinkin Cihan Kizer 2023'ninki Passat.
1: 2023 ninki
0: ha? Ha, Passat'tan birisi var ki. Bunu bağlap bəsədəydi. Bunu evet koyduk.
1: İşki mən 20 ninki ma Kia ninki bir maşınısı var ki. Bu maşını yollap qoyala hazır ha? Bu bağlap bəsin.
0: Səvi apam pira aladığan qo qoşuldu. İlgir qatı qoşulmagan, hazır qoşuldu. Şuna qoş buldum. Rav, almen davatmaptan sizde okup kıl bir yerler geldi düştü. Emde bu planda mı çıkıp olamaptan da ki?
1: Opunuz demiş koşulmaydı kanda. Jolin kodiydi gerti yendi.
0: Mücazım yaman itlik pek itlik onu prav evasan senden ensireymen. Onda kıma. Aslıman pek itlik mansan. Yıkılıp gitsen, urulup gitsen de ensirep oltram dem öyde de onu maptiken tok. Şuna bir iş bu.
1: Ensireydiken de he. Prav epoplu maşin epe de cepa saldı de ensire atam diye.
0: O mu bağlılışı mümkün ha?
1: 22'ninki linko linksen deydi. Bu maşını evet koyduk ha? Dursun canga. Anı ihtifak yolu koşuyorsun işte yollar avanken yollarda alay tuzluk kılıç ehvalları yok tep yollarda.
0: Sucu şarkı koçsa koşumçu olmuyor yollar avanken cuma hanımı. Faydalanıp kılınla.
1: Ma işte ma zikirmişsin ki Passat. Çadiyenşi yok bunu. Çadiyenşi şu ama sırtın tokçet tokacadıgan arlaş menleri gelik nasılsa ilgar tipi. Karren hazır ki baza baz kaç bulundu. İşte ma zikirmişsin ki Passat ken çanın ki imatmıştım bir maçın bakken bu maçından bir bahala peygam bu sene bir yollaptı. Hazır yolla poyle. Olsun canım. Hadi ikinci elan yolları yollar avanken ma maçın ne? Onda da açacağız gerçekten atılır mı? İşte oğlan dek mi dakçı?
0: Ben yaptım da. Allah.
1: Özanlan sel tutuyordu peyzanla bulan mı ki? Ben mu yetmişti ki tuvatı mıydı?
0: Şikin çaylan mı da şimdi garak mangda Allah baki emdi.
1: Aparat dek abdan tahtı cuma. Şikin çaylan mı dek aparatla bek cay cay da. Özünki rolunu na ayeti yakşı cari kıldır vatı da. Bek abdan tahtı koydu
0: cuma. Anlıncı yeni bir nokta ama şikin çaylan mı da. Hem de ançımış piyadla peyda okaldıken cuma. Bek dikkat kıp karabmayın la. Biyede biyede ma piyadalar çıkıp aldığın ahvallan buldu ki şu an bek dikkat kıyıp masa surette normal belgelengen surette mal mısan la? Olmaydı he?